0: neke stare koreografije koje već 3-4 godine nismo igrali, igramo neke dobro poznate naše koreografije i naravno opet samo još na kraju ponovo da istaknem glavnu reč, nova koreografija posle, ne znam, isto 2-3 godine kako smo učili.
1: Izjavio za našu emisiju Dušan Vuković, umetnički rukovodilac Tabana. Karte su dostupne putem platforme tikso.hu, a dodatne informacije mogu se dobiti i preko Facebook stranice Kulturno-umetničkog društva Taban. Praznovanje hramovne slave Svetog Andronika i Junije u Pečuju bit će upriličeno 30. maja u subotu. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva otpočeće u 10 sati, a na prazničnom bogosluženju pojaće muški trio Tri vješćani iz Indije, Srbije. Proslava hramovne slave silaska Svetog Duha na Apostole u Medini održat će se 31. maja u nedelju. Sveta liturgija počeće u 10 sati, a večernje sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva u 16 časova. I Mohačani će na prvi dan duhova proslaviti svoju hramovnu slavu silazak Svetog Duha na Apostole, 50. Sveta liturgija će otpočeti u 10 sati, a večernje sa rezanjem slavskog kolača u 15 časova 30 minuta. U nastavku praznovanja uslijedit će prigodni kulturni program u kojem će učestvovati orkestar Radost iz Mohača. U organizaciji eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Muroholmu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskup i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Tako bilo kako su meteorolozi prognozirali na jugoistoku Mađarske što se tiče vremena za protekli produženi praznični vikend. I to promenljivo vrijeme sa malo vetra, ali u suštini toplo i sunčano. To vrijeme je, hvala Bogu, godilo da se sve ono što je planirano za vikend na slobodnom isprovede, razni programi pa i rad. Mnogi su vikend iskoristili za rad oko svojih domova i vikendica, a neki i na njivama. U vikendicama je svud bilo veselo, pošto su, pored rada, kojeg je bilo, kažu, najmanje, vrijeme proveli sa odmorom i pripremom dobrih jela, a pored jela, naravno, tu je bilo i dobro piće i veselje. Veoma mnogi su bili i na biciklističkim i turističkim stazama, te dolmama Tise i Moriša. Bilo je i oni koji su otišli dalje, i to najviše njih, u Nacionalni park Opustoser, gdje je bilo 3 dana raznih programa za sve generacije. Naravno, mnogi su prešli i u susednu Srbiju i Rumuniju, a iz spomenutih zemalja bilo je mnogo gostiju i ovom prilikom upoznatim banjama kraja. Kad spomenu banja, treba reći da sad je bilo i otvoreno svud, i to naravno otvoreni bazeni gdje se moglo kupati, a bilo je i takvi koji su otišli na poznate štandove pored reke Moriša i Tise, ali tu je samo sunčanje bilo i odmora i pripreme nekog jela, a i sporta. Nije moglo se kupati, pošto voda nije zato još dobra. Nisu bez programa ostali ni ljubitelji iz pozorišnih predstava, jer i tog je bilo na pretek i za sve generacije. Izbor je zaista bio velik i raznih izložbi koje su mogli posjetiti. Pored onih standardnih programa u klubovima, kafićima i diskačima, sad je bilo i koncerata na slobodnim pozornicama, prvenstveno na festivalu vina u Segedinu u centru grada, na Sečenjevom trgu, gdje je bilo veoma mnogo gostiju, a gostiju i posjetilaca iz inostranstva, iz drugih zemalja, a prvenstveno iz Srbije i Rumunije. Popularno mjesto je još bio Trg Dom, gdje je bilo programa za djecu i mnogo onih koji su nudili i pokazivali domaće radinosti. A kad je festival vina, onda tu je i Trg jela, i to na Klauzal trgu, a pored toga i na Trgu Dugonić i folklorni programi, gdje je ovog puta bilo Grsko veče, gdje se inače predstavljaju narodnosti. Što se sporta tiče, tu su odigrane utakmice posljednje kola i sada je već sve završeno. Ko sa kakvim rezultatom je završio, to sam nek odluči da li je dobro ili nije, ali na jesen treba početi malo bolje.

0: Vijesti.
1: U povodu Dana državnosti Republike Hrvatske, veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj, Mladen Anderlić i njegova supruga pređu danas od 18.30 svečani prijem u prostorijama Mađarskog nacionalnog muzeja u Budimpešti. Na događaj se očekuju predstavnici diplomatskog zbora, Hrvatske zajednice u Mađarskoj, kulturnog i javnog života, te brojni uzvanici iz Hrvatske i Mađarske. Središnji dio programa bit će otvorenje izložbe pod nazivom Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-vim listama, koji je pripremio Etnografski muzej iz Zagreba. Nakon otvorenja izložbe se održava svečani prijem u ceremonijalnoj dvorani muzeja. Svečano otvorenje izložbe pod nazivom 1100 godina Hrvatskog kraljestva, tragovi i odjeci milenijske proslave na istoku Hrvatske održat će se danas od 17 sati u prostorijama Hrvatskog kluba Agušenova u Pečuhu. Izložbu organiziraju Muzejska udruga Istočne Hrvatske i Hrvatski klub Agušenova. Hrvatska državna samouprava i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj organiziraju Hrvatsko odočašće mladi iz Mađarske od danas do 31. svibnja. Program uključuje posjet Međugorju te izlete u Aljmaš, Stolac, Mostar i Sarajevo. Sudjelovanje je namijenjeno mladima od 18 do 35 godina. Na put kreće ove godine 40 odočasnika. U petak 29. svibnja u Serdahelu u Fedakovoj kuriji održat će se 7. Hrvatski državni dječji i folklorni festival koji počinje u 13 sati. Manifestacija će okupiti dječje folklorne skupine i mlade izvođače koji će kroz pjesmu, ples i narodne nošnje predstaviti bogatu kulturnu baštinu Hrvata u Mađarskoj. U Budimpešti će u subotu 30. svibnja nastupiti hrvatski rock sastav Jelušić, predvođen Dinom Jelušićem. Koncert će se održati u Analog Music Hallu, gdje će bend predstaviti svoj novi album. Riječ je o međunarodnom prepoznatom glazbeniku i bendu koji sve više učvršćuje svoju poziciju na svjetskoj rock sceni. U organizaciji Hrvatske turističke zajednice u Budimpešti će se u subotu 30. svibnja održati promotivni događaj pod nazivom Mala zemlja, veliki prvaci, posvećen promociji hrvatskog sporta i turizma. Na susretu s novinarima i uzvanicima sudjelovat će hrvatske rukometne zvijezde koje nastupaju u mađarskom prvenstvu. Mario Šoštarić, Marin Jelinić iz PIK Segedina te Ivan Martinović i Luka Cindrić iz Vesprema. Cilj programa povezati uspjehe hrvatskog sporta s promocijom Hrvatske kao atraktivne turističke destinacije. U svetištu Majke Božje u Đudu u nedjelju 31. svibnja u organizaciji Hrvatske referature Pečuške biskupije održat će se tradicionalno hrvatsko proštenje i kermes povodom blagdana Svetog Trojstva. Svečano misno slavije na hrvatskom jeziku počet će u 10 sati, a predvodit će ga velečasni Nikola Kaurin iz Đakovačko-Osječke nadbiskupije. U programu sudjeluju ženski pjevački zbor Agušenova i zbor Karašica iz Katolja, a nakon mise predviđen je obilazak križnog puta. Generalni konzulat Republike Hrvatske u Pečuhu i Hrvatski klub Agušenova organiziraju predstavljanje knjige Zlatna reverenda autora velečasnog Marka Bubala. Događaj će se održati u četvrtak 4. lipnja u prostorijama Hrvatskog kluba u Pečuhu. Program počinje u 17 sati, a uz autora će sudjelovati i pjevači iz Kukinja i Velikog Kozara, dok će moderatorica večeri biti Milica Krajić-Tarađija. U Budimpešti će u četvrtak 4. lipnja u Talija kazalištu biti izvedena predstava na hrvatskom jeziku Čuspaj zot kanarinaca u režiji Janoša Feledija. Predstava nastala u Starom Budimu ima mađarske i engleske titlove, a prethodna je bila uvrštena u program Međunarodnog kazališnog festivala MITEM u Nacionalnom kazalištu. Organizatori su Hrvatska samouprava Starog Budima, Bekaš Međerata, Hrvatska samouprava Ferencvaroša, 16. okruga i Pešter Žebeta, koji su osigurali ograničen broj besplatnih ulaznica uz prethodnu registraciju. U Topolju će se od 4. do 6. lipnja održati 31. Baranjski bečarac, jedan od najpoznatijih tradicijskih manifestacija podunavskih Hrvata, koji okuplja folkloraše, tamburaše i ljubitelje šokačke kulture iz Hrvatske, Srbije i Mađarske. Program započinje u četvrtak 4. lipnja šokačkim rakijskim petobojem i koncertom gajdaša pod svijećama, dok će u petak biti održan Baranjski gajdaški festival te večer podunavski vina uz tamburaške sastave iz Subotice i Osijeka. Središnji program održat će se u subotu 6. lipnja, kada posjetite je očekuju smotra svatovskih zaprega, sajam domaćih proizvoda, festival Tista i velika folklorna smotra. Na ovogodišnjoj manifestaciji nastupit će izvođači iz Pečuha, orkestar Misija, koji će zajedno s Markom Križanovićem iz Subotice sudjelovati u glazbenom programu festivala. Večernji dio programa završava velikim šokačkim veseljem uz tamburaški sastav Dijako iz Đakova. 42. smotra izvorne pučke popevke iz Međimurja, Međimurska popevka Nedelišće, će se održati u subotu 6. lipnja s početkom u 18 sati u dvorani Sport Huba u Nedelišću. Ovogodišnja smotra organizira se u sklopu obilježavanja 50. godišnjice smrti Vinka Žganca, istaknutog istraživača i sakupljača hrvatske narodne glazbene baštine. Ove godine se na smotru plasirao i pjevački zbor Kuda iz Sumartona, na čijem čelu stoji voditelj Joza Đuric. U Mohaču će se u subotu 6. lipnja na trgu Dejak održati Dan šokačke baštine, manifestacija posvećena očuvanju tradicije i običaja mohačkih šokaca. Program organizira čitaonica mohačkih šokaca, a posjetitelje očekuju tradicijska gastronomija, folklor, interaktivne radionice. Od 14 sati bit će otvoren sajam narodnih rukotvorina, izrade larfi, lončarenja i kviz o bušama, dok će posjetitelji moći kušati i tradicionalni šokački grah. Središnji kulturni program počinje u 16 sati nastup folklornih društava iz Hrvatske i Mađarske, među kojima su Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Osijek 1862, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Valpovo, Kut Tanac iz Pečuha, te plesna skupina čitaonice Mojački šokaca. Večernji dio programa donosi plesačnicu uz orkestra Glasovi, koja počinje u 20 sati. U Kojnofu će se u subotu 30. svibnja održati plesna radionica i plesačnica. Program počinje u 14 sati u osnovnoj školi Miomila Nakovića u Glavnoj ulici. Voditeljica programa bit će Sofija Kovačović, članica folklorne grupe Tanac, a organizator događaja je Hrvatska samouprava Kojnofa. Istog dana u Bizojni će biti održan Hrvatski dan i proslava dijamantne mise župnika Ive Šmatovića. Program počinje u 13 sati u župnoj crkvi, nakon čega slijedi kulturni program na mjesnom trgu. U Hrvatskom židanu će također ove subote 30. svibnja u 20 sati nastupiti popularni tamburaški sastav Gazde i Koprive. Koncert organizira Hrvatska samouprava Hrvatskog židana. Tamburaški sastav Koprive tijekom ovog mjeseca nastupit će i na nekoliko važnih događaja. U petak 29. svibnja sudjeluju u programu Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske u Zagrebu, dok će 31. svibnja nastupiti na Eko Plus festivalu u Sambotelu istog dana i na tradicionalnoj urbanovoj svečanosti u naselju Osko. Dodajmo kako će sastav Pinka Band 27. lipnja u Petrovom selu proslaviti 50 godina djelovanja. Jubilarni koncert održat će se u kulturnom domu s početkom 18 sati, a publiku očekuje presjek najpoznatijih pjesama i glazbeni razdoblja ovog poznatog sastava.
0: Vremenska prognoza.
1: Preko dana nas očekuje ugodnije i svježije vrijeme nakon prolaska fronte. Jutarnje temperature kretat će se između 7 i 17 stupnjeva, dok će najviša dnevna temperatura dosezati od 22 do 27 Celzijevi stupnjeva. Prevladavat će sunčano vrijeme, a nešto više oblaka povremeno se može pojaviti na istoku i sjeveroistoku zemlje, no kiša se ne očekuje. Puhat će sjeverni i sjeverozapadni vjetar, mjestimice umjeren do pojačan uz povremeno jake udare.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: U Hrvatskom vrtiću Miroslav Krleža u Pećuvu nedavno je održana promocija knjige odgojiteljice u mirovini Zlate Šoltes Štric pod naslovom Zbirka dobre prakse. Knjiga je nastala na temelju dugogodišnjeg sakupljačkog rada i mentorskog programa kolegice Zlate, koja je ukoričila stečeno znanje tijekom svog višegodišnjeg iskustva. Prilog pripremio kolega Tomo Furi.
2: Vratili ste se u vrtić gdje ste puno godina proveli. U ovoj kući uvijek se osjećate kao da ste kod kuće. I sada je tako bilo.
3: Uvijek. Ja sam u Hrvatskom vrtiću uvijek doma, i u starom vrtiću i u novom vrtiću. Kad su to počeli obnavljati, graditi, onda smo mi sa djecom došli gledati i onda koja soba će biti naša, gdje će biti hlad. I onda sam izabrala onu, već unaprijed sam znala da gdje će mi biti mjesto i kako će izgledati soba. Završila sam školu za interijere, pa me to jako interesira, da kako ću srediti da se ja dobro osjećam, a u prvom redu naravno djeci da bude odgovarajuće prostor i za zajedničku igru, prostor i za sjedenje, za sve stvari što treba.
2: Ovaj puta smo došli na promociju jedne nove knjige. Mogli mi reći da je to metodičko pomagalo za kolege, za kolegice?
3: Ove dobre vježbe fale. Sad svako traži neku inspiraciju za nešto novo da bude interesantno, jer i u vrtićkoj pedagogiji treba stalno istraživati. Pa se ja nadam da će naći kolege neke male sitne stvari, da će staro se malo obnoviti ili neka nova tema, neki novi eksperiment, iako treba tamo puno sakupljanja i pripremanja i organizacija, ali vrijedno je, jer je onda doživljaj.
2: 20 projekata ste obradili, to zapravo pokazuje i vaše životno iskustvo koje ste stekli tijekom svih tih godina dok ste radili u Hrvatskom vrtiću.
3: Pa ove projekte sam sad kroz 3,5 godine napravila, to je bio moj master program, a onda smo postali bazična ustanova, pa onda, kako je rekla ravnateljica, 2 muhe na jedan udarac, da onda i to, i ja sam rado se primila, jer volim izazove. Čovjek treba da upoznaje i sebe i djecu, svoje granice, svoju snagu, svoju kreativnost, a u prvom redu da pokloni to sve djeci. Dakle, ne larpular sam za sebe, nego da onda bude to služba. A inače, u tome ima jako puno ljepote, predaje se čovjek djeci. Nisam ni mislila da taj vrtićki posao je tako svestrani, da puno sloja ima, da može čovjek biti tu i inovator, može biti pjevačica, može biti glumac, može isprobati sebe na raznim poljima. Nisam znala da je to tako lijep posao.
2: Jako je bilo dirljivo za sve nas koji smo danas bili ovdje da ste poklonili školjku, koja simbolizira zapravo znanje, a u toj školjci ponekad se zna pronaći i biser.
3: Moj moto je bio dajmo djeci korijena i krila da bi djeca sretnija bila, a Janjin moto je bilo otvaranje školjke i mi jedna od druge učimo, svaka teta uči jedna od druge, ne samo od knjige, ali i od djece. I to je njezin moto bio, tako da mi tete, mi smo drugačije kao u drugim strukama. Ja jako cijenim tete, da sve naprave sa djecom i tjelesno i psihički, i one su jako empatične i snažne i dobre žene.
2: Odnedavno ste u mirovini, ali ne mirujete. I još uvijek radite, još, tako reći, imate svoje ideje što želite ostvariti, ali fali li vam vrtić?
3: Fali mi vrtić, naravno. Fali mi zajednički rad sa djecom u grupi, jer budućnost je to, tako ja smatram, da više igre, te zajedničke, više psihološke metode. Naravno, najprije teta mora atmosferu izgraditi u zajednici i pokazati da prihvatimo jedan drugog i kako se ponašamo jedan. Ima za to puno tehnike, puno igre i tu imamo još što napraviti i naučiti.
2: Želim vam puno uspjeha, dobro zdravlje i da budete i nadalje aktivni.
3: A ja se zahvaljujem svim mojim prijateljicama koje su stalno morale slušati o mojim projektima i koje su me uvijek podržavale. Tako da zahvaljujem se svim prijateljicama od kojih sam puno učila.

0: na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.
1: Uskoro će se u poštanskim sanducima pretplatnika tjednika Hrvata u Mađarskoj naći najnoviji 22. broj Hrvatskog glasnika. Pregled tjednika je pripremila glavna urednica Branka Pavić-Blažetin.
2: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašeg tjednika. Pobjeda je tim važnija jer je vlast imala snažnu međunarodnu institucijsku potporu. Državni mediji potpuno su

straha, što nije bilo dovoljno jer građane u prvom redu zanima njihova svakodnevica i funkcioniranje države. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Prije 8 desetljeća 1946. godine otvorena je nova stranica u povijesti hrvatskog školstva u Mađarskoj. U Pečuhu je organiziran prvi tromjesečni učiteljski tečaj, a nakon toga utemeljene su i naše prve osnovne škole s hrvatskim kao nastavnim jezikom, i to uglavnom u Bačkoj i Baranji. U okviru obilježavanja Dana hrvatskog školstva u organizaciji Hrvatske državne samouprave u Santovu je obilježena i 80. obljetnica Santovačke hrvatske škole, koja se kao prva i jedina očuvala do naših dana, piše u komentaru tjedna naslova "Ima razloga za slavlje" Stipan Valatinac. Dvije sjednice skupštine Hrvatske državne samouprave, prva poništena pa održana druga. U skladu s odredbama pravilnika o organizaciji i radu Hrvatske državne samouprave sazvana je redovita sjednica skupštine koja je održana 18. travnja u budimpeštanskom sjedištu Hrvatske državne samouprave. Iako je ta sjednica održana sa svim prihvaćenim točkama dnevnog reda, ona je poništena zbog tehničkih razloga, te je održana izvanredna sjednica Skupštine Hrvatske državne samouprave 29. travnja. 22. županijsko natjecanje hrvatskih ribiča za Bački kup održano je u Kalači. U Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu Miroslav Krleža upriličena je svečanost opraštanja 12. razreda. Samboterski biskup u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Sambotelu zaredio je za đakona bogoslova Martina Venceša. Održana je 18. državna kulturna turneja u Dušnoku, u Petrovu Selu pak dječji folklorni festival Cvrča. U sklopu Interregova programa u okviru projekta Zajedničke tradicije iz prošlosti, koje povezuju generacije s obje strane Mure, u osnovnoj školi Draškovec održana je manifestacija Dan Zrinski. Kao i svake godine u Salanti je održano Markovo. A kako sportski turizam postaje sve popularniji, saznaćete na stranicama vašega tjednika. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika. Pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
0: U povodu Dana državnosti Republike Hrvatske, veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj, Mladen Anderlić i njegova supruga priređuju danas od 18.30 svečani prijem u prostorijama Mađarskog nacionalnog muzeja u Budimpešti. Na događaj se očekuju predstavnici diplomatskog zbora, Hrvatske zajednice u Mađarskoj, kulturnog i javnog života, te brojni uzvanici iz Hrvatske i Mađarske. Središnji dio programa bit će otvorenje izložbe pod nazivom Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-ovim listama, koji je pripremio Etnografski muzej Zagreba. Nakon otvorenja izložbe se održava svečani prijem u ceremonijalnoj dvorani muzeja. Svečano otvorenje izložbe pod nazivom 1100 godina Hrvatskog kraljestva, tragovi i odjeci milenijske proslave na istoku Hrvatske održat će se danas od 17 sati u prostorijama Hrvatskog kluba Agušenova u Pečuhu. Izložbu organiziraju Muzejska udruga Istočne Hrvatske i Hrvatski klub Agušenova. Hrvatska državna samouprava i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj organiziraju Hrvatsko odočašće mladi iz Mađarske od danas do 31. svibnja. Program uključuje posjet Međugorju te izlete u Aljmaš, Stolac, Mostar i Sarajevo. Sudjelovanje je namijenjeno mladima od 18 do 35 godina. Na put kreće ove godine 40-ak odočasnika. U petak 29. svibnja u Serdahelu u Fedakovoj kuriji održat će se 7. Hrvatski državni dječji i folklorni festival koji počinje u 13 sati. Manifestacija će okupiti dječje folklorne skupine i mlade izvođače koji će kroz pjesmu, ples i narodne nošnje predstaviti bogatu kulturnu baštinu Hrvata u Mađarskoj. U Budimpešti će u subotu 30. svibnja nastupiti hrvatski rock sastav Jelušić, predvođen Dinom Jelušićem. Koncert će se održati Analog Music Hallu, gdje će bend predstaviti svoj novi album. Riječ je o međunarodnom prepoznatom glazbeniku i bendu koji sve više učvršćuje svoju poziciju na svjetskoj rock sceni. U organizaciji Hrvatske turističke zajednice u Budimpešti će se u subotu 30. svibnja održati promotivni događaj pod nazivom Mala zemlja, veliki prvaci, posvećen promociji hrvatskog sporta i turizma. Na susretu s novinarima i uzvanicima sudjelovat će hrvatske rukometne zvijezde koje nastupaju u mađarskom prvenstvu, Mario Šoštarić, Marin Jelinić iz PIK Segedina te Ivan Martinović i Luka Cindrić iz Vesprema. Cilj programa povezati uspjehe hrvatskog sporta s promocijom Hrvatske kao atraktivne turističke destinacije. U svetištu Majke Božje u Đudu u nedjelju 31. svibnja u organizaciji Hrvatske referature Pečuške biskupije održat će se tradicionalno hrvatsko proštenje i kermes povodom blagdana Svetog Trojstva. Svečano misno slavje na hrvatskom jeziku počet će u 10 sati, a predvodit će ga velečasni Nikola Kaurin iz Đakovačko-Osječke nadbiskupije. U programu sudjeluju ženski pjevački zbor Agušenova i zbor Karašica iz Katolja, a nakon mise predviđen je obilazak križnog puta. Generalni konzulat Republike Hrvatske u Pečuhu i Hrvatski klub Agušenova organiziraju predstavljanje knjige Zlatna reverenda autora velečasnog Marka Bubala. Događaj će se održati u četvrtak 4. lipnja u prostorijama Hrvatskog kluba u Pečuhu. Program počinje u 17 sati, a uz autora će sudjelovati i pjevači iz Kukinja i Velikog Kozara, dok će moderatorica večeri biti Milica Klajić-Tarađija. U Budimpešti će u četvrtak 4. lipnja u Talija kazalištu biti izvedena predstava na hrvatskom jeziku Čuspajz od Kanarinaca u režiji Janoša Feledija. Predstava nastala u Starom Budimu ima mađarske i engleske titlove, a prethodna je bila uvrštena u program Međunarodnog kazališnog festivala MITEM u Nacionalnom kazalištu. Organizatori su Hrvatska samouprava Starog Budima, Beka Šmeđerata, Hrvatska samouprava Ferencvaroša, 16. okruga i Pešter Žebeta, koji su osigurali ograničen broj besplatnih ulaznica uz prethodnu registraciju. U Topolju će se od 4. do 6. lipnja održati 31. Baranjski bečarac, jedan od najpoznatijih tradicijskih manifestacija podunavskih Hrvata, koji okuplja folkloraše, tamburaše i ljubitelje šokačke kulture iz Hrvatske, Srbije i Mađarske. Program započinje u četvrtak 4. lipnja šokačkim rakijskim petobojem i koncertom gajdaša pod svijećama, dok će u petak biti održan Baranjski gajdaški festival te večer podunavski vina uz tamburaške sastave iz Subotice i Osijeka. Središnji program održa će se u subotu 6. lipnja, kada posjetitelje očekuju smotra Svatovski zaprega, sajam domaćih proizvoda, festival Tista i velika folklorna smotra. Na ovogodišnjoj manifestaciji nastupit će izvođači iz Pečuha, orkestar Misija, koji će zajedno s Markom Križanovićem iz Subotice sudjelovati u glazbenom programu festivala. Večernji dio programa završava velikim šokačkim veseljem uz tamburaški sastav Dijako iz Đakova. 42. smotra izvorne pučke popevke iz Međimurja, Međimurska popevka Nedelišće, će se održati u subotu 6. lipnja s početkom u 18 sati u dvorani Sport Huba u Nedelišću. Ovogodišnja smotra organizira se u sklopu obilježavanja 50. godišnjice smrti Vinka Žganca, istaknutog istraživača i sakupljača hrvatske narodne glazbene baštine. Ove godine se na smotru plasirao i pjevački zbor Kuda iz Sumartona, na čijem čelu stoji voditelj Joza Đuric. U Mohaču će se u subotu 6. lipnja na trgu Dejak održati Dan šokačke baštine, manifestacija posvećena očuvanju tradicije i običaja mohačkih šokaca. Program organizira čitaonica mohačkih šokaca, a posjetitelje očekuju tradicijska gastronomija, folklor, interaktivne radionice. Od 14 sati bit će otvoren sajam narodnih rukotvorina, izrade larfi, lončarenja i kviz o bušama, dok će posjetitelji moći kušati i tradicionalni šokački grah. Središnji kulturni program počinje u 16 sati nastupom folklornih društava iz Hrvatske i Mađarske, među kojima su Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Osijek 1862, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Valpovo, Kut Tanac iz Pečuha, te plesna skupina čitaonice mohačkih šokaca. Večernji dio programa donosi plesačnicu uz orkestra Glasovi, koja počinje u 20 sati. U Kojnofu će se u subotu 30. svibnja održati plesna radionica i plesačnica. Program počinje u 14 sati u osnovnoj školi Miomila Nakovića u Glavnoj ulici. Voditeljica programa bit će Žofija Kovačović, članica folklorne grupe Tanac, a organizator događaja je Hrvatska samouprava Kojnofa. Istog dana u Bizonji će biti održan Hrvatski dan i proslava dijamantne mise župnika Ive Šmatovića. Program počinje u 13 sati u župnoj crkvi, nakon čega slijedi kulturni program na mjesnom trgu. U Hrvatskom židanu će također ove subote 30. svibnja u 20 sati nastupiti popularni tamburaški sastav Gazde i Koprive. Koncert organizira Hrvatska samouprava Hrvatskog židana. Tamburaški sastav Koprive tijekom ovog mjeseca nastupit će i na nekoliko važnih događaja. U petak 29. svibnja sudjeluju u programu Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske u Zagrebu, dok će 31. svibnja nastupiti na Eko Plus festivalu u Sambotelu istog dana i na tradicionalnoj urbanovoj svečanosti u naselju Osko. Dodajmo kako će sastav Pinka Band 27. lipnja u Petrovom selu proslaviti 50 godina djelovanja. Jubilarni koncert održat će se u kulturnom domu s početkom 18 sati, a publiku očekuje presjek najpoznatiji pjesama i glazbeni razdoblja ovog poznatog sastava.
1: Vremenska prognoza.
0: Preko dana nas očekuje ugodnije i svježije vrijeme nakon prolaska fronte. Jutarnje temperature kretat će se između 7 i 17 stupnjeva, dok će najviša dnevna temperatura dosezati od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva. Prevladavat će sunčano vrijeme, a nešto više oblaka povremeno se može pojaviti na istoku i sjeveroistoku zemlje, no kiša se ne očekuje. Puhat će sjeverni i sjeverozapadni vjetar, mjestimice umjeren do pojačan uz povremeno jake udare.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Središnji dio manifestacije Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske se održava upravo danas na Zagrebačkom europskom trgu pod nazivom Šetnica kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske. Posjetitelji će imati priliku upoznati tradicijsku baštinu, folklor, glazbu, gastronomiju i običaje hrvatskih zajednica iz različitih zemalja. Jučer je u Hrvatskoj matici iseljenika održan okrugli stol o medijima Hrvata izvan Republike Hrvatske, kao i rasprave o novim migracijskim trendovima, povratništvu i ulozi hrvatskog u gospodarskom razvoju. U večernjim satima publika će moći pogledati kazališne predstave hrvatskih kazališta iz Mostara i Pečuha. Program se nastavlja sutra, 29. svibnja, dječjim radionicama, predstavljanjem projekta i koncertima, među kojima se izdvaja nastup tamburaškog sastava Koprive iz Petrovog Sela. U narednih 10 minuta se osvrćemo na događanja drugog dana Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske i to pomoću priloga Hrvatske radio televizije, odnosno novinara Matije Matkovića i Ele Šeremet.
0: Bogat program nastavlja se i drugog dana Tjedna za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Evo što je bilo u fokusu. Sport i Hrvati izvan Republike Hrvatske. Identitet, sustav i povezanost. Ključni markeri i čimbenici nacionalnog identiteta, kultura i jezik. Kako što bolje umrežiti znanstvenike hrvatskog podrijetla? Svjetovima hrvatskih povratnika. Multimedijska izložba vodi nas kroz 12 osobnih priča o neraskidivim vezama domovine i iseljenika. Hrvati izvan Republike Hrvatske na kazališnim daskama.
2: Sport je jedan od najuspješnijih ambasadora Hrvatske u svijetu, posebice nogomet, za čije vrhunske rezultate je itekako zaslužna i hrvatska dijaspora.
1: Ante Kulišić, član izvršnog odbora, dopredsjednik Komisije za dijasporu.
3: Hrvatska dijaspora je dala puno za hrvatski nogomet. Sjećamo se igrača od Joe Žimunća, braće Kovač, Petrića, Rakitića, Klasnića. Trenutno igra 7 igrača za A selekciju Hrvatske, 6 igrača za U21 selekciju. Prema tome, dijaspora je dala puno za hrvatski nogomet i daje sad puno za hrvatski nogomet.
2: Međutim, ne uživaju svi sportovi jednaku popularnost. Zbog boljih uvjeta, Mirna Jukić na olimpijskim je igrama plivala pod austrijskom zastavom.
4: Hrvatska definitivno živi više sport. Mi smo navikli pogotovo te ekipne sportove, znači da li je to nogomet, košarka, rukomet, vaterpolo, odbojka, to je nekako, to nas drži i to je to. I zato je taj nastup za državu još onako srčaniji, veći, iskreniji. A u Austriji je sport nema ni u društvu takvu važnost kao u Hrvatskoj.
2: Upravo ta srčanost vidi se i na sportskim terenima diljem svijeta.
3: Hrvatska dijaspora je dokazala i nogomet je dokazala da je to više od sporta. Onako kako se ponašaju djeca u Americi, Australiji, na kampovima, to je nešto neviđeno. Kad su ta djeca prvi put obukla, od 12 do 15 godina, kad su prvi put obukla hrvatski dres, to je bilo takvo slikavanje, selfie i slanje roditeljima.
4: Mislim da treba se i osvrniti na ovu djecu i mlade koji su ovdje, koji su u Hrvatskoj, koji tu treniraju, koji postižu neke dobre i vrijedne rezultate i omogućiti im što bolje uvjete treniranja i što bolje uvjete školovanja i svega toga, tako da uopće ne moraju doći u situaciju izbora ili ostavljanja ovdje i eto, biti tu ili slijediti dalje karijeru i na taj način otići negdje dalje.
2: Jer bez ulaganja u mlade i sport, teško je očekivati nove uspjehe koji Hrvatsku već desetljećima predstavljaju svijetu.
5: U sport za očuvanje identiteta Hrvata izvan domovine iznimno su važni jezik i kultura. Upravo o toj temi govorilo se na okruglom stolu Kultura, jezik i identitet, održanom u foajeu Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Učenje materinskog jezika od malih nogu, njegovanje tradicije te sudjelovanje u bogatom kulturnom životu imaju ključnu ulogu u očuvanju hrvatskog identiteta Hrvata diljem svijeta. Posebno je naglašena važnost kulture u jačanju trajnih veza s matičnom domovinom, jezikom, kao i potreba prenošenja jezika, običaja i nacionalne svijesti na mlađe naraštaje.
1: Miko Grubišić, hrvatski književnik, antologičar, jezikoslovac.
6: Jezik i kultura i književnost su nerazdvojni, isto kao što je slikarstvo i boje, recimo. Ne može se to razdvajati. A jezik je zapravo temelj identiteta, temelj kulture. Ako netko izgubi jezik, izgubio onda polazište, izgubio je temelje.
1: Milan Bošnjak, savjetnik s posebnim položajem za pitanja hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu.
7: Svi znamo da je jezik ključ identiteta. Da biste se mogli integrirati u neku zajednicu, u neku sredinu, morate poznavati jezik koji govori većinski narod. I onda je jako dobro da oni zainteresirani pripadnici potomaka Hrvata, jer uglavnom o njima govorimo kad postavljate takvo pitanje, steknu što bolju jezičnu kompetenciju još dok su u svojim sredinama. I zato je Središnji državni ured početkom ove godine pokrenuo besplatnu aplikaciju na razini B1 učenja hrvatskog jezika. Prije toga smo pokrenuli i besplatne internetske tečajeve razine A1 i A2, da ljudi kad dolaze u Hrvatsku već imaju određene kompetencije i da što brže svladaju osnove hrvatskog jezika, integriraju se u hrvatsko društvo.
1: Marijana Dokoza, urednica Phoenix magazina.
8: Jezik je danas u hrvatskom iseljeništvu u najvećoj opasnosti nego ikada. Nažalost, treća generacija danas jezik, hrvatski jezik postaje strani jezik u zemljama u kojima žive, a ne materinski, na tom treba poraditi. Znači neko rješenje, mada je, ja osobno smatram da je sve u obitelji, se polazi od obitelji, a kroz hrvatsku nastavu je samo nadogradnja.
1: Ivan Vukoja, ravnatelj HNK Mostar.
9: To pitanje u Bosni i Hercegovini je vrlo kompleksno i specifično, zato što Hrvati u Bosni i Hercegovini imaju status konstitutivnog naroda iz kojeg proistječu i razna druga i politička i nacionalna prava, ali zbog činjenice da se ta prava osporavaju, Hrvati u Bosni i Hercegovini su ponekad izloženi i tome da imaju čak u nekim segmentima manje prava nego nacionalne manjine, priznate nacionalne manjine u nekim drugim državama.
10: U Hrvatskom novinarskom domu prvi put održao se godišnji biomedicinski forum. Riječ je o forumu koji okuplja vodeće hrvatske stručnjake iz medicine, znanosti i industrije iz Hrvatske i inozemstva. Posvećuje se razmjeni znanja i unapređenju međunarodne suradnje. Organizira ga hrvatska neprofitna organizacija MedenDix, čija je misija ubrzanje biomedicinskog napretka kroz suradnju s vodećim svjetskim bolnicama i sveučilištima.
1: Alen Juginović, osnivač i predsjednik MedenDixa.
11: Nije problem što ljudi vani ne žele surađivati, nego mi u Hrvatskoj moramo postati proaktivniji i doista e-mailati ljude, zvati ljude i doista reći hej, ja sam taj, volio bih nekom području surađivati, jer 90% moga iskustva sa Hrvatima van Republike Hrvatske u medicini i znanosti su vrlo otvoreni ljudi koji žele surađivati. Ono što je jako važno za reći je da mi možemo jako, jako puno dobiti od kolaboracije.
1: Nikolina Cesar, neurokirurginja.
12: Mislim da je to jako bitno za međunarodnu suradnju i za napredak. Apsolutno u svakom smislu podržavam da se mladi danas povezuju i da izmjenjujemo razna iskustva, da pričamo jedni drugima gdje smo bili, šta smo radili, jer je to zapravo najbolji način napretka.
1: Ibrahim Hadžić, doktorant na Harvardu.
13: Kroz sve te kolaboracije s bolnicama, sa određenim studenata na određene prakse, je nevjerojatna prilika i nešto što i sam pokušam govoriti svakome koga znam, ne bili, najbitnije u stvari naći priliku i jednostavno uzeti tu priliku i napraviti što se više može.
10: U Hrvatskom kulturnom društvu Napredak postavljena je multimedijska izložba Svjetovima hrvatskih povratnika, autorice Jasne Čapo. Kroz fotografiju, video i tekst ispričane su priče povratnika i useljenika od prije 35 godina do danas, a među 12 priča autorica je objedinila povratnike sa svih kontinenata i generacija. Otvaranju izložbe prisustvovao je i državni tajnik Ministarstva demografije i useljeništva Frane Tokić.
14: Jedna od intencija izložbe je bila da se prikaže ta raznolikost hrvatske iseljeničke i povratničke populacije i da se bolje upoznamo s njima, a to je, koliko sam shvatila, intencija tjedna Hrvata izvan Hrvatske. Dakle, doista mislim da je iznimno potrebno da uzajamno se upoznajemo, da saznajemo kako smo živjeli, zašto smo ovdje ili zašto nismo iselili.
1: Frane Tokić, državni tajnik u Ministarstvu demografije i useljeništva.
15: S obzirom da je nekako onaj core biznis našeg ministarstva demografija i useljeništvo, nama je posebno drago sudjelovati tu i otvoriti ovu izložbu, jer svjetovima hrvatskih povratnika sama je priča, znači da je cilj svakog povratnika, odnosno iseljenika, a napose povratnika, vratiti u domovinu.
0: Drugi dan sedmodnevne manifestacije Tjedan za Hrvate izvan Republike Hrvatske završio je trima predstavama u Rugvici, Zaprešiću i Velikoj Gorici. Snažnu i emotivnu priču o identitetu, korijenima, vjeri i životu hercegovačkog čovjeka kroz povijest i suvremenost donijela je predstava Otac Hercegovine u izvedbi Centra izvrsnosti osnovne škole Framije Čujića iz Vukovice. Predstava Tamburaški oproštaj Bunjevačko kola iz Subotice ispričala je priču o životu jednog tamburaša i bećara kroz sjećanja na život, ljubavi i odluke koje ostaju iza čovjeka. Publiku je do suza nasmijala kazališna predstava Pidžama za šestero, Gradsko kazalište mladih Vitez.
16: Hrvati@radio.hu

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: U današnjoj rubrici posvećenoj hrvatskoj glazbenoj sceni predstavljamo Jelenu Rozgu, jednu od najuspješnijih, najprepoznatljivijih hrvatskih pjevačica. Prisjetit ćemo se njezini početaka u grupi Magazin veliki solo hitova i pjesama koje su obilježile regionalnu pop scenu. Prilog pripravila naša pripravnica Lea Škrlin.
2: Jelena Rozga rođena je 23. kolovoza 1977. godine u Splitu. Još od djetinjstva pokazivala je interes za glazbu i ples, a posebno se posvetila baletu u kojem se bavila godinama. Upravo joj je to iskustvo kasnije pomoglo u scenskim nastupima,

koji su obilježili domaću pop scenu poput Ginem, Minut srca mog, Suze biserne, Ne tiče me se i mnogih drugih pjesama koje se i danas rado slušaju.

Tijekom godina provedenih u magazinu Jelena je postala jedno od najprepoznatljivijih lica domaće glazbene scene. Grupa je redovito nastupala diljem Hrvatske i regije, koncerti su bili puni, a pjesme su osvajale vrhove top lista. Publika je posebno voljela njezinu emociju u izvedbi i činjenicu da je svaku pjesmu znala prenijeti na poseban način. Nakon 10 godina uspješne suradnje s magazinom, 2006. godine odlučuje krenuti u solo karijeru. Bio je to velik korak i mnogi su se pitali kako će publika reagirati, no Jelena je vrlo brzo pokazala da može uspješno graditi vlastiti glazbeni put. Već prve solo pjesme postale su veliki hitovi, a publika ju je nastavila vjerno pratiti. Među nepoznatim pjesmama i solo karijere svakako su Oprosti mala, Gospe moja, Rodiću ti čeri sina, Nirvana, Tsunami, Moderna žena i mnoge druge. Ipak, pjesma Bižuterija posebno se izdvojila i postala jedan od najvećih regionalnih hitova. Ta pjesma obilježila je njezinu karijeru i dodatno učvrstila njezin status jedne od najvećih domaćih pop zvijezda.

Osim po glazbi, Jelena je poznata i po svojoj pozitivnoj energiji te bliskosti s publikom. Tijekom godina nastupala je u brojnim gradovima diljem Hrvatske, ali i širom regije, gdje i danas okuplja velik broj obožavatelja. Kroz karijeru je surađivala s mnogim poznatim autorima i glazbenicima, a njezine pjesme često govore o ljubavi, emocijama i životnim situacijama u kojima se mnogi mogu pronaći. Upravo zato publika lako stvara povezanost s njezinom glazbom. Vrlo je aktivna i na društvenim mrežama gdje redovito dijeli trenutke s koncerata, putovanja i iz privatnog života. Fanovi posebno vole njezinu prirodnost i način na koji komunicira s publikom. Iako je godinama prisutna na sceni, i dalje uspijeva ostati aktualna i zanimljiva mlađim generacijama.

Osim uspjeha u glazbi, Jelena je poznata i po tome što privatni život uglavnom drži dalje od očiju javnosti. U intervjuima često ističe koliko joj znače obitelj, prijatelji i podrška ljudi koji su uz nju od samih početaka karijere. Danas je Jelena Rozga jedno od najtraženijih imena regionalne pop scene. Njezine pjesme imaju milijunske preglede i streamove, koncerti se rasprodaju u vrlo kratkom roku, a publika s velikim zanimanjem prati svaki njezin novi projekt. Bez obzira na godine provedene na sceni, i dalje uspijeva zadržati istu energiju i emociju po kojoj je publika prepoznaje. Možemo reći kako je Jelena Rozga tijekom svoje karijere izgradila poseban odnos s publikom i ostavila veliki trag na domaćoj glazbenoj sceni. Od dana u magazinu pa sve do uspješne solo karijere, pokazala je koliko su talent, trud i ljubav prema glazbi važni za dugotrajan uspjeh.

Poštovani slušatelji, bližimo se kraju današnjeg dvosatnog programa na hrvatskom jeziku. Hvala vam što ste jutro proveli uz našu emisiju. Danas smo pratili događaje vezane uz tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, najavili brojna kulturna, folklorna i duhovna okupljanja, te vam donijeli zanimljive priče iz naše zajednice. Praštaju se za danas članovi realizatorske ekipe Ladislav Štraser, Lea Škrlin, Branka Pavić-Blažetin, Tomo Fjuri i Andrija Pavliković. Do sutrašnjeg ponovnog slušanja.

U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, odlazimo u Sećuj, gde je prošle subote dostojno proslavljena hramovna slava prenos moštiju Svetog oca Nikolaja u Bari. Ovako je pozivalo zvono Sećujske srpske pravoslavne crkve vernike na praznovanje letnjeg Svetog Nikole, zaštitnika svetinje. Na opšte iznenađenje meštana koje je predvodila Cveta Vuković, staratelj Svetog hrama, a među kojima se nalazio i Laslo Šohu, načelnik sela Sećuja, crkva je vrvila kako od srpskih pravoslavnih vernika, tako i inovernih. Naime, u Barensko naselje, gde je od 1697. do 1702. godine stolovao sam patrijarh Arsenije III. Čarnojević, u organizaciji Čedomira Adamova, predsjednika Segedinske mesne srpske zajednice, doputovala je grupa Srba iz Segedina i okoline, a također je u Sećuj pristigla i grupa poklonika iz Budimpešte i okoline u organizaciji Stojanke Jurković, člana samouprave Srba 5. Budimpeštanskog kvarta. Naravno, ni ovogodišnje praznovanje patrona Sećujske svetinje, kojem je prisustvovao i Andrija Rockov, potpredsjednik samouprave Srba u Mađarskoj, nije moglo da prođe bez prisustva potomaka nekadašnjih optanata poreklom iz Sećuja. Svetu liturgiju služili su protonamestnik Zoran Živić, arhijerejski namestnik Mohački, protonamestnik Jovan Bibić, parok Santovački, administrator Sećujske parohije i Jerej Milanerić, parok Pećujski.

0: Dodajmo i to da je kum Slave svetinji darivao jedan prestoni krst, a za sljedeću godinu kumstva se primila Spomenka Šmrčković-Banović sa svojim suprugom iz Kneževih vinograda Republike Hrvatske, čiji preci su također ono vremeno živjeli u Sečuju, a nakon Prvog svjetskog rata optirali u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Na kraju svečanog čina osvećenja, odnosno rezanja slavskog kolača i blagosijanja koljiva, okupljenim vernicima obratio se i protonamestnik Jovan Bibić, administrator Sečujske parohije, koji je između ostalog rekao sljedeće.
1: Nisam kao i obično sam da služim ovom svetom hramu. Evo ove godine smo, kako da kažem, digli malo na veći nivo proslavu našeg svetog hrama. Pa smo između ostalog zahvaljujući gospodinu Čedi koji je potrudio se da organizuje i Segedin i okolinu da dođu i gospođi Stojanki koja je organizovala iz Budimpešte da dođe i Budimpešta i Opanci da dođu. Hvala vam i vama što ste izdvojili vremena i truda i ljubavi prema ovome svetome hramu. Hvala i kumovima koji su priložili kolač i koljivo. Prošle godine je kum priložio jedan lijep prilog, od toga smo kupili ovaj predivni krst da imamo u ovome svetome hramu, još je kum nagovestio da ćemo još nešto priložiti, o tom potom do godine ako Bog da ćemo pokazati i to, sad neka bude u tajnosti malo ovako, ali vidjet ćete ako Bog da, pa do godine ako Bog da, da se opet okupimo opet ovdje.
0: U nastavku praznovanja zaštitnika Sečujske Srpske pravoslavne crkve uslijedilo je iznenađenje. Naime, zahvaljujući materijalnoj podršci Srpske samouprave 5. Budimpeštanskog kvarta, na pozornici koja se nalazi u porti Svetog hrama uslijedio je kratak folklorni program Kulturno-umjetničkog društva Opanke iz Pomaza.

poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo svakoga tko nam se pridružio u srijedu 27. svibnja. Ovog lijepog sunčanog jutra drago nam je što ste ponovo u našem društvu, a mi vam za uzvrat nudimo puno toga. Osim svježih informacija i dobre glazbe i zanimljive govorne priloge. Najprije bit će riječi o proslavi Dana državnosti Republike Hrvatske u Pečuhu, koju je priredio Generalni konzulat Republike Hrvatske. Zatim najavljujemo skorašnje gostovanje Hrvatske izvorne folklorne skupine u Velikoj u Bosni i Hercegovini. Isto tako bit će riječi o državnom hodočašću Hrvata u Mađarskoj, koje se održava ove godine u Drvljancima u Podravini. A pri kraju pak slijedi izvadak iz tiska. To su istaknute teme, pa vas molim da budete uz nas i danas zajedno s kolegama. Tu će biti urednici Renata Balatinac i Andrija Pavleković, naša vrijedna pripravnica Lea Škrlin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i ovaj puta urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti. U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji od 25. do 31. svibnja se održava Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske temeljem odluke Hrvatskog sabora, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, koji će se od ove godine održati svaki put u posljednjem tjednu u svibnju. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke kao i povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Program tjedna obuhvaća niz događanja, kulturne i znanstvene programe, okrugle stolove i javne rasprave, sjednicu Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, šetnicu kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske te svečana i simbolična okupljanja. Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske održava se u razdoblju obilježavanja Dana državnosti, kao i drugih važnih datuma suvremene hrvatske povijesti, čime dobiva dodatnu simboličku i integrativnu dimenziju. Na pojedinim programima će sudjelovati i Hrvati iz Mađarske. Također u sklopu Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske večeras u Histrionskom domu u Zagrebu Pečuško hrvatsko kazalište će odigrati komad Ivana Kušana Čarugu. Hrvatska samouprava 5. okruga Budimpešte organizira otvorenje izložbe likovne kolonije Charlotta Lavanda pod nazivom Druga strana obale, koje se održava večeras u Budimpešti. Svečano otvorenje zakazano je za 18 sati u Kulturnom i društvenom centru u ulici Semmelweis pod brojem 4, a izložba će publici predstaviti radove nastale u okviru međunarodne likovne kolonije Charlotta Lavanda. Kustosica izložbe je Roberta Faltis, dok će u glazbenom dijelu programa sudjelovati harmonikaški umjetnik Krunoslav Agatić Kičo. Izložba je otvorena do 13. lipnja, a njezino održavanje potpomagala je samouprava 5. okruga Budimpešte. U povodu Dana državnosti Republike Hrvatske, veleposlanik u Mađarskoj Mladen Anderlić i njegova supruga Sandra Anderlić priređuju u četvrtak 28. svibnja svečani prijem u prostorijama Mađarskog nacionalnog muzeja u Budimpešti. Na događaj se očekuju predstavnici diplomatskog zbora, Hrvatske zajednice u Mađarskoj, kulturnog i javnog života te brojni uzvanici iz Hrvatske i Mađarske. Središnji dio programa bit će otvorenje izložbe pod nazivom Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-vim listama, koju je pripremio Etnografski muzej iz Zagreba. Nakon otvorenja izložbe se održava svečani prijem u ceremonijalnoj dvorani muzeja. Hrvatska državna samouprava i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj organiziraju Hrvatsko hodočašće mladih iz Mađarske između 28. i 31. svibnja. Program uključuje posjet Međugorju te izlete u Aljmaš, Stolac, Mostar i Sarajevo. Polazak je iz Pečuha, a povratak 31. svibnja. Sudjelovanje je namijenjeno mladima od 18 do 35 godina uz prethodnu prijavu. U Serdahelu u Pomorju u petak 29. svibnja održat će se 7. Hrvatski državni dječji i folklorni festival, jedna od najvažnijih manifestacija posvećenih očuvanju hrvatske tradicije, jezika i folklorne baštine među najmlađima. Festival će se održati u Fedakovoj kuriji s početkom u 13 sati, a okupit će dječje folklorne skupine, mlade plesače i izvođače iz hrvatskih regija diljem Mađarske. Hrvatska samouprava Salante organizira tradicionalno hodočašće u Đud povodom Presvetog Trojstva i to u nedjelju 31. svibnja. Polazak hodočasnika pješke od Njemetske crkve je ujutro u 6 sati, a polazak autobusima u Đud i Salante je u 8.30. U 10 sati služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, zatim je i križni put, a u 12 sati sudionike hodočašća i ostale vjernike čeka zajednički ručak. U povodu blagdana Svetog Trojstva u Đudu 31. svibnja u nedjelju se priređuje hrvatski kermes. Okupljanje vjernika je u 8.45 kod kipa Majke Božje. U 9 sati je molitva krunice, a prije svete mise se održava mini koncert pjevačkog zbora Karašica iz Katolja. U 10 sati počinje sveta misa na hrvatskom jeziku kod otvorenog oltara koju će predvoditi velečasni Nikola Kaurin iz Đakovačko-osječke nadbiskupije. Za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agušenoa iz Pečuha, a na orguljama svira Laslo Če. Nakon mise je obilazak križnog puta.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje sunčano i toplo vrijeme bez naoblake i oborine. Temperatura zraka kretat će se oko 34, dok u večernjim satima oko 15 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: generalni konzul Republike Hrvatske u Pečuhu Drago Horvat sa suprugom gospođom Sanjom Horvat pozvao je predstavnike Hrvatske zajednice s konzularnog područja na proslavu Dana državnosti Republike Hrvatske koja je održana 22. svibnja u Hrvatskom kazalištu u Pečuhu. Ovaj puta u sklopu svečanosti je nastupala ženska klapa Armorin iz Hrvatske, a uoči svečanosti razgovarali smo s generalnim konzulom Dragom Horvatom. Čestitam dan državnosti, to je duga tradicija da diplomatska predstavništva u Mađarskoj, u Budimpešti, tako i u Pečuhu, organiziraju jednu lijepu svečanost. Zašto je važan taj dan za Republiku Hrvatsku?
1: To je rođendan moderne Republike Hrvatske, slave Hrvati dilje svijeta i u domovini i dijaspori i drago mi je da će Hrvati koji žive u Mađarskoj moći uživati danas u jednoj klapi, klapa Armorin, dajem ti srce zemljo moja. Nije svaki dan da klapa dolazi u Mađarsku, ali evo povodom dana državnosti imamo tu čast da jesmo domaćine klape Armorin.
0: Kao što rekoh, to je duga tradicija da se diplomatska predstavništva predstavljaju, tako reći, i organiziraju svečanost u povodu tog značajnog blagdana.
1: Naravno, vojno-diplomatski zbor, odnosno diplomatsko-konzularna predstavništa dilje svijeta, uglavnom neposredno prije 30. svibnja obilježavaju dan državnosti i mogu vam reći da najmanje jedno diplomatsko, jedno konzularno predstavništvo su već to obavili. Idući tjedan će biti veleposlanstvo u Budimpešti i eto, to je jedna od najvažnijih aktivnosti tijekom godine, to će se nastavlja i tako će to biti na godinu.
0: Kada je Republika Hrvatska postala samostalna i okolne zemlje su čestitale, Mađarska među prvima, tako da je to puno značilo i za Hrvate u Mađarskoj.
1: Naravno, Mađarska je nama vrlo važna susjedna zemlja, 812 godina zajedničke povijesti. Mađarska nas je priznala među prvima, pomagala nam među prvima. Kad smo ulazili u Europsku uniju, Mađarska je predsjedavala i jednim riječom je doprinijela našem tada ulasku i mi uvijek to ističemo i do toga nam je jako stalo i jako smo zahvalni da su naši susjedi i prijatelji bili na našoj strani kad nam je bilo najteže. A i sami znate da su udomili preko 70.000 što prognanika, što izbjeglica 90. godina.
0: Svakako treba spomenuti i prisjetiti se i onih Hrvata u Mađarskoj koji su intenzivno se uključili u davanje pomoći Hrvatskoj. Dakle, možemo reći da ova mala zajednica koja je složna također se istaknula u pružanju pomoći Republici Hrvatskoj.
1: Zajednica je tu prednjačila, ali jednako tako i Mađarska država, a i Mađari u samoj Republici Hrvatskoj zajedno sa većinskim hrvatskim narodom i drugim manjinama je stala na prvu liniju. Vi znate, obrana Koruča, Laslova i nekih drugih mjesta, to je herojstvo kako se rijetko viđa. Možemo reći da su Hrvati i Mađari i drugi ispisali znatnim slovima noviju hrvatsku povijest, budući da je tadašnja Jugoslavenska narodna armija koja je napadala sada samo proglašenu Republiku Hrvatsku bila četvrta vojna sila u Europi.
0: Generalni konzulat s konzularnog područja poziva Hrvate u Mađarskoj na ovo lijepo prisjećanje. To znači da iz Bačko-Kiškunske županije, iz Baranjske, pa tako i Šumarske županije, vama je uvijek drago ugostiti zapravo kao domaćin naše Hrvate.
1: Apsolutno, zbog njih ovo i organiziramo. Da ovdje nema Hrvata, vjerojatno ne bi bio ni generalni konzulat smješten u Pečuhu, a ove tri županije, Bačko-Kiškuš, Baranja i Somođi, sva tri predsjednika Hrvatske županijskih samouprava će danas biti nazočni ovdje, ne samo oni, bit će tu i parlamentarni zastupnik i novo izabrani predsjednik Hrvatske državne samouprave i mnogi drugi.

0: Hrvatska izborna folklorna skupina Budimpešte krajem ovoga tjedna gostuje u Velikoj, a pri kraju godine će pak proslaviti svoju 30. obljetnicu utemeljenja, na koju se također pripremaju, kao i na skorašnje nastupe u 17. okrugu Budimpešte, odnosno u Kjubanji. Prilog pripremio Andrija Pavleković.
1: U Velikoj će se od 29. do 31. svibnja održati tradicionalna manifestacija Čuvajmo običaje zavičaja, jedna od najvećih folklornih i gastronomskih priredbi Požeško-slavonske županije. Tijekom trodnevnog programa posjetitelji očekuju folklorni nastupi, koncerti, slavonska gastronomija i međunarodna smotra folklora. Program manifestacije započinje u petak 29. svibnja izborom za Miss Požeško-slavonske županije i koncertom Danijele Martinović, dok je subota rezervirana za poznatu gastronomsku priredbu Najduži stol uz slavonske specijalitete i koncert grupe Gentlemani. Središnji folklorni program održat će se u nedjelju 31. svibnja uz povorku sudionika i nastupe kulturno-umjetničkih društava iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Mađarske. Organizatori ističu kako je cilj manifestacije očuvanja tradicije, narodnih običaja i kulturne baštine te povezivanje folklornih skupina iz različitih zemalja. Posebna pozornost ove će godine biti usmjerena i na sudionike iz Mađarske. Naime, na 34. međunarodnoj smotri folklora nastupit će, i to ne prvi puta, gotovo od samih početaka, izvorna grupa Budimpešte koja će predstaviti tradicijsku glazbu i običaje Hrvata iz Mađarske. Doznajemo od voditeljice folkloraša Eve Išpanović.
2: Nismo imali do sad nastupe jer nismo namjerno imali jer se pripremamo za obljetnicu i sve vrijeme pokušavamo se koncentrirati na to, a sad ima nekih takvih programa koje ne želimo propustiti, a to su Čuvajmo običaje zavičaja u Velikoj, to će biti 29. 30. 31.
1: Koliko vas putuje?
2: 20. nažalost.
1: Nema više ljudi ili to je ograničena koreografija ili svota za putovanje?
2: Toliko nas je, nažalost.
1: Što ćete predstaviti? Kojim novim plesovima starim?
2: Imamo sad jednu novu baranjsku koreografiju. Uspjeli smo dijelom nabaviti nošnju novu i sad ćemo se predstaviti u Velikoj sa tom novom koreografijom.
1: I oni imaju svoje folkloraše, vi ih ugošćujete?
2: Nažalost, nemamo financijska sredstva da ih ugostimo. Sad smo pokušali stupiti u kontakt da dođu na hrvatski piknik, ali nažalost njima baš taj termin ne odgovara. Zvali smo KUD Ivan Goran Kovačić, koji je inače domaćin te smotre, ali sad oni nemaju vremena.
1: Ko zna i prati tu smotru u Velikoj, tamo ima niz atrakcija. Najduži postavljeni stol u Hrvata i smotra folklora.
2: To je jedan, pa skoro mogli bi reći trodnevni, jer prvo večer je jedan koncert, onda je drugi dan je u subotu najduži stol, a treći isto uveče koncert, a u nedjelju je smotra folklora. Nema nikakvih odličja, daju se samo spomenice i za sudjelovanje.
1: Pa iz godine u godinu novih sudionika.
2: Ne znam da li je to dobro ili nije. Uglavnom se ne mijenja sastav, dolazi iz istih krajeva.
1: Napomenuli ste obljetnicu koja okrugla bude.
2: Ove godine u jesen ćemo imati obljetnicu, 30. obljetnicu postojanja Hrvatske izvorne folklorne grupe.
1: Od samog utemeljenja kad vas je bilo najviše?
2: Ja mislim da je na samom početku, dok su i roditelji i djeca i više generacija bili za vrijeme Antuna Kričkovića, ali ja mislim da se ne dajemo i držimo se i dalje.
1: Biće još nastup, ako dobro znam.
2: U 17. okrugu ćemo imati nastup Dan narodnosti, a u Kjubanji u 10. kvartu će biti isto ulica narodnosti. Tamo ćemo imati vješte ruke i predstavit ćemo naše nošnje i običaje neke i tako ćemo se predstaviti na danima Svetog Vladislava. Sad je prvi put kad su dali jedan dizat crkve u centru Kjubanje za narodnosti otvoren. Do sad nismo bili narodnosti.
1: Odnosno samo obljetnicu kada planirate proslaviti i kakvim programom?
2: Sad je u tijeku priprema programa. U rujnu već imamo poziv iz 18. a mi planiramo obljetnicu krajem studenog.
3: Broj telefona nam je 06 72 369 367.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji od 25. do 31. svibnja se održava Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske temeljem odluke Hrvatskog sabora, a na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, koji će se od ove godine održati svaki put u posljednjem tjednu u svibnju. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke kao i povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Program tjedna obuhvaća niz događanja, kulturne i znanstvene programe, okrugle stolove i javne rasprave, sjednicu Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske, šetnicu kulture Hrvata izvan Republike Hrvatske te svečana i simbolična okupljanja. Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske održava se u razdoblju obilježavanja Dana državnosti, kao i drugih važnih datuma suvremene hrvatske povijesti, čime dobiva dodatnu simboličku i integrativnu dimenziju. Na pojedinim programima će sudjelovati i Hrvati iz Mađarske. Također u sklopu Tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske večeras u Histrionskom domu u Zagrebu Pečuško-hrvatsko kazalište će odigrati komad Ivana Kušana Čarugu. Hrvatska samouprava 5. okruga Budimpešte organizira otvorenje izložbe likovne kolonije Charlotte Lavanda pod nazivom Druga strana obale, koje se održava večeras u Budimpešti. Svečano otvorenje zakazano je za 18 sati u Kulturnom i društvenom centru u ulici Semmelweis pod brojem 4, a izložba će publici predstaviti radove nastale u okviru međunarodne likovne kolonije Charlotte Lavanda. Kustosica izložbe je Roberta Faltis, dok će u glazbenom dijelu programa sudjelovati harmonikaški umjetnik Krunoslav Agatić Kičo. Izložba je otvorena do 13. lipnja, a njezino održavanje potpomagala je samouprava 5. okruga Budimpešte. U povodu Dana državnosti Republike Hrvatske, veleposlanik u Mađarskoj Mladen Anderlić i njegova supruga Sandra Anderlić priređuju u četvrtak 28. svibnja svečani prijem u prostorijama Mađarskog nacionalnog muzeja u Budimpešti. Na događaj se očekuju predstavnici diplomatskog zbora, Hrvatske zajednice u Mađarskoj, kulturnog i javnog života te brojni uzvanici iz Hrvatske i Mađarske. Središnji dio programa bit će otvorenje izložbe pod nazivom Hrvatska nematerijalna kulturna baština na UNESCO-vim listama, koju je pripremio Etnografski muzej iz Zagreba. Nakon otvorenja izložbe se održava svečani prijem u ceremonijalnoj dvorani muzeja. Hrvatska državna samouprava i zbirka sakralne umjetnosti Hrvata u Mađarskoj organiziraju Hrvatsko hodočašće mladih iz Mađarske između 28. i 31. svibnja. Program uključuje posjet Međugorju te izlete u Aljmaš, Stolac, Mostar i Sarajevo. Polazak je iz Pečuha, a povratak 31. svibnja. Sudjelovanje je namijenjeno mladima od 18 do 35 godina uz prethodnu prijavu. U Serdahelu u Pomorju u petak 29. svibnja održat će se 7. Hrvatski državni dječji i folklorni festival, jedna od najvažnijih manifestacija posvećenih očuvanju hrvatske tradicije, jezika i folklorne baštine među najmlađima. Festival će se održati u Fedakovoj kuriji s početkom u 13 sati, a okupit će dječje folklorne skupine, mlade plesače i izvođače iz hrvatskih regija diljem Mađarske. Hrvatska samouprava Salante organizira tradicionalno hodočašće u Đud povodom Presvetog Trojstva i to u nedjelju 31. svibnja. Polazak hodočasnika pješke od Njemecke crkve je ujutro u 6 sati, a polazak autobusima u Đud i Salante je u 8.30. U 10 sati služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, zatim je i križni put, a u 12 sati sudionike hodočašća i ostale vjernike čeka zajednički ručak. U povodu blagdana Svetog Trojstva u Đudu 31. svibnja u nedjelju se priređuje hrvatski kermes. Okupljanje vjernika je u 8.45 kod kipa Majke Božje. U 9 sati je molitva krunice, a prije svete mise se održava mini koncert pjevačkog zbora Karašica iz Katolja. U 10 sati počinje sveta misa na hrvatskom jeziku kod otvorenog oltara koju će predvoditi velečasni Nikola Kaurin iz Đakovačko-osječke nadbiskupije. Za vrijeme mise pjeva ženski pjevački zbor Agušenoa iz Pečuha, a na orguljama svira Laslo Če. Nakon mise je obilazak križnog puta.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje sunčano i toplo vrijeme bez naoblake i oborine. Temperatura zraka kretat će se oko 34, dok u večernjim satima oko 15 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Ove će se godine državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj održati u petak, 12. lipnja, na blagdan Presvetog srca Isusova kod kapelice u Drvljancima, hodočasničkom mjestu podravskih Hrvata. Svećanu svetu misu na hrvatskom jeziku će predvoditi velečasni Grga Ber, župnik župe uzvišenja Svetog križa iz Branjinog vrha i dekan Barenjskog dekanata Đakovačko-osječke nadbiskupije, odnosno vikar za vjernike Mađare u toj nadbiskupiji rodom iz Subotičke biskupije, uskon celebraciju hrvatskih svećenika iz Mađarske. O detaljima Renata Balatinac upitala je predsjednika Hrvatske državne samouprave Silvestra Balića.
1: 12. lipnja u petak na dan srca Isusova će se održati hodočašće koje ove godine je državno, dakle i dijelom i u organizaciji Hrvatske državne samouprave. Stoga će na njemu sudjelovati mnogi gosti iz raznih krajeva Mađarske gdje žive Hrvati. Program izgleda počinje sa zapravo blagoslovom kod crkve i sa hodočašćem pješačkim iz Martinaca u 7.30 prema kapelici, odnosno zvoniku. Zatim dolaze gosti iz svih krajeva koji će onda na razne načine autobusima doći do samog zvonika, a misa počinje u 11 sati i onda poslije toga za sve goste koji dolaze iz raznih krajeva i za lokalne, dakle koji su prijavljeni, registrirani, bit će jedan zajednički ručak u Martincu, u Kulturnom i sportskom centru Josip Vujaš Đuret.
2: Zna li se tko će služiti svetu misu?
1: Svetu misu će služiti uglavnom dakle u organizaciji župe u Martincu. Naravno da će biti tu i neki svećenici, hrvatski svećenici iz Mađarske, a bit će i svećenici i iz Hrvatske koji će zapravo zajedno onda služiti svetu misu.
2: Tko će pjevati?
1: Misu će pjevati gostujući zbor iz Hrvatske, dakle gostujući zbor koji dolazi sa župnikom iz Hrvatske.
2: Gdje se mogu prijaviti zainteresirani hodočasnici, vjernici?
1: Naravno, sama sveta misa je otvorena za sve, budući da je javna, a ostali hodočasnici koji žele sudjelovati poslije, dakle na ručku, oni su se trebali javiti od svojih županijskih samouprava. Rok je istekao, dakle rok je već bio 15. Dakle, tamo su se trebali prijaviti.
3: Hrvati@radio.hu

0: Dragi slušatelji, pri kraju naše emisije poslušajte izvadak iz tiska. Ovaj puta pripremila je naša pripravnica Lea Škrlin.
1: Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
2: U Hrvatskom saboru 21. svibnja predstavljeno je godišnje izvješće o provedbi zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2025. godinu. Izvješće potvrđuje kontinuitet snažne institucionalne potpore Hrvatima izvan domovine te usmjerenost na jačanje povezanosti, očuvanje identiteta i poticanja povratka i useljavanja. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske nastavlja razvijati politike koje doprinose aktivnijem uključivanju hrvatskog iseljeništva u društveni i gospodarski život Republike Hrvatske, objavljuje na svojoj Facebook stranici Središnji ured. Povodom Svjetskog dana kulturne raznolikosti naglašena je važnost bogatstva običaja, jezika, gastronomije i tradicije koje Hrvatsku čine posebnom turističkom destinacijom. Na relativno malom prostoru Hrvatska okuplja različite kulture i načine života, zbog čega se svaka regija ističe vlastitim identitetom. Istra je poznata po spoju mediteranskih i srednjoeuropskih utjecaja. Međimurje po očuvanju tradiciji i međimurskoj popevki, Slavonija po gostoljubivosti i bogatoj kulturnoj baštini, dok Dalmacija i otoci privlače spojem povijesti, tradicije i otočnog načina života. Sve više turista traži autentična iskustva i lokalne priče, zbog čega kulturna raznolikost postaje jedna od najvećih vrijednosti hrvatskog turizma. Upravo različitost među regijama posjetiteljima pružaju jedinstven doživljaj Hrvatske. Pročitali smo za vas na portalu turističkepriče.hr. Državni tajnik Ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas izjavio je u Saboru kako se tijekom 2024. u Hrvatsku uselilo 13.300 hrvatskih državljana, što je najveći broj otkako se vodi državna statistika. Prema preliminarnim podacima, u 2025. očekuje se nastavak rasta. Za programe i potrebe Hrvata izvan domovine prošle je godine izdvojeno gotovo 161 milijun eura, a sredstva su usmjerena na projekte, stipendije, učenje hrvatskog jezika te programe povratka i useljavanja. Milas je istaknuo kako je za mjeru Biram Hrvatsku do svibnja odobreno oko 1800 zahtjeva. Tijekom saborske rasprave vladajući su ocijenili kako izvješće pokazuje konkretne rezultate i brigu države za Hrvate izvan Hrvatske, dok je oporba upozorila na nedostatak podataka o stvarnim učincima programa i transparentnosti trošenja javnog novca. U Osijeku održan je 4. Panonski festival knjige koji je okupio 57 izlagača i više od 100 izdavača iz Hrvatske i susjednih zemalja. Festival je otvorila ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, istaknuši kako podaci pokazuju da Hrvati sve više čitaju, te da ulaganja u knjižnice, programe poticanja čitanja i kulturne sadržaje daju rezultate. Tijekom festivala održana su brojna predstavljanja knjiga, radionice, paneli i programi za djecu i mlade, a posjetitelji su knjige mogli kupiti po sajamskim popustima do 70%. Sudjelovali su brojni književnici, umjetnici i gosti iz Hrvatske i regije. Organizatori su istaknuli kako je festival ponovno privukao velik broj posjetitelja, te još jednom potvrdio važnost knjige i kulture u istočnom dijelu Hrvatske. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković pozdravio je tijekom posjeta Slovačkoj plan o postavljanju spomenika gradu Vukovaru u Devinskoj Novoj Vesi, ocijenivši kako će projekt dodatno ojačati prijateljstvo i razumijevanje hrvatskog i slovačkog naroda. Jandroković se susreo s predstavnicima hrvatske manjine te obišao Vukovarsku ulicu koja od 2019. nosi ime hrvatskog grada. Istaknuo je kako su Hrvati u Slovačkoj dobro integrirani te već stoljećima čuvaju hrvatski jezik, kulturu i tradiciju. Tijekom posjeta obišao je i Muzej kulture Hrvata te atelje umjetnici hrvatskog podrijetla Gordane Glas, a u četvrtak će se sastati sa slovačkim državnim dužnosnicima. Vijesti smo za vas istaknuli iz Glasa Slavonije. Portal kroexpress.eu donosi članak o tome kako je u Vukovaru otvoren prvi međunarodni Vukovar Business Forum Meeting G2.12 koji je okupio više od 300 sudionika iz Hrvatske i inozemstva, među kojima su poduzetnici, investitori, predstavnici hrvatskog iseljeništva i stručnjaci iz područja gospodarstva i novih tehnologija. Konferencija se održava u dvorcu ELC, a sudionici kroz predavanja i panel rasprave razgovaraju o investicijama, energetici, umjetnoj inteligenciji, poljoprivredi i razvoju novih tehnologija. Gradonačelnik Vukovara istaknuo je kako je cilj foruma predstaviti grad kao mjesto novih investicija i poslovnih prilika, te naglasio rekordnu zaposlenost i rast turističkih pokazatelja. Organizatori su poručili kako forum želi povezati domaće poduzetnike, međunarodne partnere i hrvatsko iseljeništvo radi jačanja gospodarskog razvoja Vukovara i regije.
1: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

Dragi slušatelji, 9:55. Evo, stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem se svima koji su u srijedu 27. svibnja pratili našu emisiju. Evo, kao što rekoh i u informativnom bloku, danas će biti pravo ljetno vrijeme. Puno sunca, visoke temperature, tako da se čuvajte na suncu, ali u svakom slučaju, ako imate malo više slobodnog vremena, evo, otiđite malo u prirodu, budite vani. A ja vam želim i to da se uključite u naše emisije, budite s nama i tijekom sutrašnjega dana. Evo, to je bilo sve za danas. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan, lijep i sunčan dan. Do slušanja.